Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

0: 来，快点给他。
1: Du lytter til Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Kjære lytter, hjertelig velkommen til en ny utgave av programserien Dette er mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reinhardsen. I dag har jeg tatt turen til Martin og Nina Rjukan i deres hjem på Toten. Og dette er faktisk del 2 av en serie på 2 med disse to som gjester. Og Nina har delt fra sitt liv først, og nå fortsetter vi en prat med Martin. Martin, du delte i forrige program og avsluttet med det at du var på vei til Oslo Kristne Senter, og du var veldig kalt av Gud. Bare nevn kort hva det siste du sa, så lytteren henger med.
1: Ja, jeg sa det at ja, det var sånn at det var veldig kamp å komme seg på møte da. Og jeg hadde flere ganger liksom sagt ja og trukket meg. Men så hadde de samlet seg og bedt for meg, og så hørte jeg meg selv si at ja, jeg blir med. Og da ble jeg med, og da kjente jeg i mitt hjerte at nå tror jeg det kommer til å skje noe. Det var litt sånn jeg visste ikke hva. Men i alle fall når vi kommer opp på OKS der da, og går inn på møtet, bare jeg kommer over dørterskelen, så kjenner jeg en sånn fred og glede, altså. En sånn, kanskje dette jeg har lengtet etter hele mitt liv. Og så, jeg var litt sånn beskjedende, så satte meg på bakerste benk, og der var det smekkfullt, sånn som Nina beskriver, med masse glade folk, og da husker jeg at det var lovsang, da. Og det var P.S. Hørtorp som hadde lovsagen. Og jeg husker det at de tekstene, det talte veldig i mitt hjerte da. Jeg husker blant annet en tekst som et liv i overflod. Det han gitt til deg og meg. Du behøver ikke frykte. Det traff meg sånn veldig. Og jeg sto der og liksom tenkte gjennom ting og jeg har ingenting å tape, jeg har alt å vinne, liksom. Det bare tanken slo meg litt, da, og alle sto med hendene i været. Og så gikk bare hendene mine opp. Det var liksom bare plutselig, det ble naturlig da. Og da kjente jeg en sånn guddommelig kraft som skylla gjennom hele kroppen min. En sånn vidunderlig, herlig kraft. Hvor at jeg liksom begynte å synge litt i et annet språk, og uten at jeg skjønte helt hva det var. Men i alle fall så husker jeg at det var så sterkt. Og som sagt så fikk jeg ikke så veldig mye ut av prekena, men det var de lovsangene som talte veldig til meg, altså det der at jeg sto og sang, og så sang jeg med. Uttalt det som, ikke sant, sang med refrengene og sånn. Alt har vært glad i å synge og sånn, altså det. Og så husker jeg når møtet var over, vet du, så var det liksom folk gratulerte meg, og ja, herlig at jeg har blitt frelst, og så husker jeg når jeg kjørte tilbake da, satt på bilen, og så begynte jeg å tenke liksom, ja, hva har du gjort nå? Men jeg skjønte at dette er kanskje, ja, dette vil bli en forandring da. Og så begynte det å komme sånne løgntanker da, at ja, tenk hvis dette bare er sånn masse suggesjon, og tenk hvis det er liksom bare at jeg blir dratt med på et eller annet som Men så kom jeg hjem til meg selv da, og var alene, og så lå jeg i senga, og så ba jeg for første gang til Gud alene da, etter jeg ble frelst. Og så kjente jeg liksom den samme gode følelsen kom gjennom kroppen igjen, vet du. Så det var en sånn bekreftelse, da var jeg helt alene. Og så husker jeg det at når jeg våkna opp av morgenen, vet du, så hadde jeg en sånn innvendig glede, og så kikket jeg ut av vinduet og syntes alt var så vakkert, liksom. Og farvene var så fine, og alt hadde jo vært der, men og da så jeg det, liksom. Fikk nye øyne. Altså, jeg fikk en sånn glede inn i livet, da. Så jeg gledet meg over, ja, over liv og hverdagen, og og jeg husker i begynnelsen, jeg kjørte jo drosje, vet du. Satt jeg liksom med Bibelen i midtkonsolen og vitnet for folk, og var veldig frimodig da. Jeg tenkte at dette her må jo flere få greie på, at det finnes noe som er gratis, og det er tilgjengelig for alle. Og ja, Så jeg hadde en sånn veldig glede og kjøpte Bibel til alle, ja, til søskene mine og mor og faren min og var veldig, veldig, ja, fått en ny sånn indre glød og glede over livet.
2: Det var en skikkelig forvandling.
1: Ja, det var en skikkelig forandring, altså, fra lys, fra mørke til lys. Jeg husker at det siste halvåret før jeg ble frelst, så var jeg inne i en sånn veldig mørk dal, altså. Jeg husker jeg bare nevner det også, for det også er litt sånn, et halvt år før jeg ble frelst, så var vi på en sånn guttetur til Polen. Og det var bare festing og drikking i flere dager. Og når vi skulle reise tilbake, vi satt og ventet på taxien da, så satt vi barn der, og så plutselig så ser jeg liksom den tomheten og det meningsløse livet jeg lever da. Hvis det var helt... Og da ropte jeg ut også. Og da ropte jeg ut at jeg vil bli frelst. Det er grein og... Men jeg visste liksom ikke hvordan da, de andre, det påvirket de andre også. Og det som er sterkt å tenke på i dag, altså av oss fem som satt rundt det bordet, så er tre stykker gå med Gud i dag. Av oss fem som satt rundt det bordet. I Polen den gangen. Og det var ikke noe jeg hadde tenkt å si, det kom fra mitt indre. Det var et rop om hjelp, rett og slett, altså. På det å komme ut av det her meningsløse, forferdelig, triste, tomme, innholdsløse livet. Så, men da skjedde det et halvt år etterpå da. Så hadde det vært en person der da, så hadde jeg jo tatt imot Jesus med en gang, altså. Hvis det hadde vært en person der da, som hadde ledet meg til Gud, liksom. Men så skjedde jo det et halvt år etterpå da. Så det, ja.
2: Ble du med i en menighet etterpå?
1: Ja, da ble jeg med i Oslo Kristne Senter. Meldte meg inn der. Og det var en herlig tid til å begynne med. Det var masse... Ja, jeg var med i en sånn nyfrelsgruppe til en som heter Anne Kristiansen, et Kobberdal den gangen da. Og det var en knallstart på kristenlivet. Jeg fikk sånn grunnleggende bibelundervisning. Og så var det flere venner som var glad i å møtes og be, og vi var ute og evangeliserte på Karl Johan, og var ute på badestranda, og hadde med gitar og sang lovsang, og det var en veldig fin tid altså. Og så begynte høsten da, så hadde jeg egentlig tenkt å begynne på bibelskole, men så mente disse foreldrene mine at nå som du har blitt frelst og sånn, så må du se og få deg en utdannelse. Og så begynte jeg på en sykepleierskole på Ullevål og tenkte det at nå skal jeg vinne medelever for Herren liksom, men i stedet så ble det en sånn gradvis at jeg fikk et tilbakefall da. Hvor jeg på en måte levde litt sånn dobbeltliv, at jeg var ute og festet litt, og så gikk jeg på møte men så kjente jeg ganske fort at dette går ikke, blir liksom Nina sa med dette med å røyke hasj og gå på møter, ja. Men i alle fall så han ene kompisen, han hadde begynt på bibelskole i Sverige, så han bare så situasjonen, og så sa han det at Martin, nå bare slutter du på dette her, og så bryter du opp, og så blir du med meg til Sverige. Og da jobbet jeg først på et halvt år da. Jobbet på et sykehuskjøkken, og så begynte jeg på bibelskole høsten etter. Og det forandret mitt liv også, da ble jeg mer grunnfestet og fikk bibelundervisning, og det var veldig fint også. Så jeg var faktisk i Sverige, gikk to år på bibelskole, og så gifta vi oss, traff Nina, og gikk Nina et år. Og han eldste sønnen vår, han er jo da født der borte da, i Sverige.
2: Ja. Ja. Ja, vi må komme tilbake til hvordan dere traff hverandre for å starte litt der, men først har du valgt en sang til.
1: Ja, da har jeg valgt Jesus, den eneste, helligste, reneste, den synes jeg er veldig fin, og den er veldig fin tekst på.

0: Du hører på programmet «Se, dette er mitt liv». Mitt navn er Jørgen Reinersen, jeg besøker Nina og Martin Rjukan i deres hjem på Toten, og nå skal vi høre hvordan dere ble gift, så skilt, dere var fra hverandre i 10 år, for så gifte dere på nytt igjen, men først må vi bare få høre hvordan traff dere hverandre.
1: Ja, skal jeg starte? Ja. Det var i da var jeg ganske nyfrelst. Det var i sommeren 1991. Da hadde jeg vært frelst i ja, litt over et år jeg da. Gikk i Salemkirken og skulle på camp meeting på i Oslo Spektrum. Jeg gikk vel sammen med noen venner, men så hadde jeg var jo ganske avhengig av røyk til det var et år siden jeg ble løst av røyken faktisk. Men da hadde jeg vært nede og tatt en røyk, og så kom jeg opp igjen i Oslo Spektrum, og der ble jeg tatt imot av en kjekk møtesvert. Og så kjenner jeg igjen ham, for han jobbet jeg, hadde jeg sommerjobb med når jeg var 13 og han var 16. Eller jeg var 13 og et halvt og han var 16. Og så sier jeg, nei men Martin, så herlig at du har blitt frelst, da, sier jeg. Ja, ja, ja, hvor har jeg deg fra igjen? Jo, fra Viking, vi jobbet sammen. Ja, ja, ja, og så ble vi stående og prate litt da, for da var jo, hadde han begynt på bibelskole, og så han var, og da hadde jeg litt fordømmelse for røyking, husker du det?
2: Mm, du, ja, det husker jeg.
1: Ja, og du oppmuntret meg, dette kommer til å gå bra, at dette blir du fri fra, og ja. han var sånn, du lyste av hele gutten. Så jeg synes jo det var veldig fint å truffe deg da, og så hadde vi en felles kjent, og han, ja, det kan jo du fortelle.
2: Ja, ja så vi hadde en felles kjent da, og da fikk jeg tak i adressa til Nina, og så, ja, og så var det sånn, vi snakket litt sammen, og så hun var interessert å låne noen bøker som jeg hadde da. Så jeg fant frem masse for å få et påskudd til å treffe. Og så var vi ute på date, eller vi var ute og spiste middag. Da hadde vi det veldig hyggelig. Så da var vi og, ja, det var ikke et kjedelig øyeblikk. Så vi hadde jo så mye felles, og ja, og litt brennende begge to. Og, ja. Og så, den høsten så, så gikk jeg andre året på den bibelskolen da, og da kom Nina og besøkte meg, og det begynte med var vi bare vanlige venner da, og så ble vi sammen etter hvert.
1: Ja, sånn rundt juleferien så var det vel vi, da hadde vi hatt en julefest, ja. Da ble vi vel kjæreste liksom litt ja. På slutten av den festen.
2: Ja, ja, ja. Det var det. Da sto vi og vasket opp og brukte lang tid.
1: Jeg brukte veldig lang tid. Ja, da, så gikk det egentlig ganske, for vi var jo voksne begge to da, sånn 29-ish.
2: Ja.
1: Så vi bestemte egentlig ganske raskt at vi skulle, ja, at vi ville satse på hverandre.
2: Ja, så hadde vi ønsket om å ja, stifte familie og ja. Få barn og sånn. Ja. Så vi, ja.
1: Vi gifte oss i mai 1992.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Mm. Da fikk jeg det hvert barn også.
1: Så fikk vi ble, etter 9 måneder så ble vi, fødte vi en sønn.
2: Ja, ja.
1: Da hadde vi jo begynt å gå, da gikk jo jeg første år på bibelskolen. Og det skal jeg love deg var et tøft år, for det var da første året vi var gift, og jeg hadde jo levd som ja, en free spirit i hele mitt liv, og gjort akkurat det tanken og kjøttet ville. Mm. Og så plutselig liksom noe helt nytt da. Så man blir jo ikke helliggjort på et øyeblikk, man har jo en del uvaner og tankebygninger og tankemønster og adferdsmønster og ting som må fornyes da, sinnet må jo fornyes. Så da, og så har jeg litt, alltid vært litt, hatt med litt sånn heftigere temperament da. Så det hendte at den gifteringen gikk litt veggemellom i den hytta i Sverige som vi bodde i. Mm. For da var det, vi hadde dårlig råd, vi var nygifte, jeg var gravid.
2: Og jeg tjente nesten ikke penger. Dårlig råd,
1: ja. Så det var som å bli kjørt gjennom en tørketrommel, altså.
2: Ja. Ja.
1: Men det var fint også, da. Vi manglet aldri noen ting.
2: Vi manglet aldri noen ting, og vi opplevde flere under der, altså. Mm. Folk velsignet også, som ikke visste noen ting, og så
1: Herren sørget for oss.
2: Herren sørget for oss.
1: Ja.
2: Så fikk vi en herlig sønn på slutten av bibelskoleåret der.
1: Ja.
2: Ble født på Uppsala akademiska sykehus.
0: Ja. Så flyttet til Norge etterpå, eller?
2: Ja, så når bibelskoleåret var over, sånn sommeren 93, da flyttet vi til Norge. Flyttet vi til Oslo. Bodde vi både totalt, skal vi si, 1, 2, 3 år i Oslo, eller? Før vi flyttet til Vestby.
1: Mm. Vi fikk jo 3 barn da, på 3,5 år. Mm. Så det var jo en ganske hektisk sånn småbarns... tilværelse, og da var det sånn at jeg husker jeg spurte Martin, kan ikke jeg få være så snill å ta et drosjeskift, for det var liksom rene fridagen det var til å ta, jobbe, kjøre taxi en dag
2: ja
1: men det var en veldig, var en fin tid da
2: det var det
0: det hadde noen gode år da men i 2003 så ble familien rammet en fryktelig tragedie
1: Da var det et, da var det, altså, Jesus sier at tyven kommer bare fra myrde og stjerde og ødelegge. Og da opplevde vi at tyven kom og, for å myrde, han drepte en datteren til søstra til Martin. Brutalt. Det var 15-16 år.
2: Ja.
1: Og det var altså en, det var et...
2: traume.
1: Ja, det var et skikkelig traume. Det var et sånt traume, og vi da kom det mange hvorfor. Gud, hvordan kunne du la dette her skje? For hun hadde vært på Risøya sommeren før, og tatt imot Jesus. Hun ble frelst når hun var 14 år, Derika, og var kjempeglad i Jesus.
2: Ja.
1: Og hun hadde et liksom, levende forhold til Jesus, og da liksom, Gud, hun var jo ditt barn, hvordan kunne du tillate at det skjedde? Hvorfor var det ingen som kom tidsnok? Altså masse hvorfor.
2: Mm.
1: Og det la seg som en sånn, nesten sånn tåke over oss, alle disse, ja, en sånn ånd av død som bare begynte å gjennomsyre mye av ja, frimodigheten vår innenfor Gud og
0: var det. Ja, begynte dere å tvile på Gud?
1: Ja, gjorde det.
0: Du, Martin?
2: Ja, i hvert fall så mistet jeg mye av frimodigheten. Jeg husker jeg jobbet med rehabilitering den gangen nå, og var veldig sånn frimodig på å forkynne Guds ord, og jeg husker at jeg mistet en del av den frimodigheten, altså. Jeg husker spesielt når jeg skulle liksom snakke med søstra mi og fortelle at det en god Gud og sånn, så ikke det så lett da når du akkurat har mistet datteren så men jeg har vel aldri tvilt på Guds eksistent men det ble liksom ja hva skal jeg si for noe når du mister frimodigheten så mister du litt av den der gløden og til å lese Guds ord og det ble mindre møter og ja.
0: Gikk dette også ut over deres forhold?
1: Ja, det gjorde jo det, for det ble en sånn, i hvert fall for mitt vedkommende, så opplevde jeg vel at jeg sluttet å identifisere meg så mye med Martin. Det ble mer liksom meg og mitt. Det ble en sånn distanse som oppstod gradvis. Og så ja, jeg altså det er så lett å det er så lett å være etterpå klok, men det var en sånn hva skal jeg si, ble forført I sinnet mitt da, til å, til å realisere meg selv. At det ble liksom, det kom et nivå opp, det var det som var det viktige. Og egentlig veldig flaut, skamfullt egentlig. Men og da så jeg jo alle hans feil, og så var jeg ganske perfekt I egne øyne. Og det var, og vi prøvde, vi gikk jo til sånn ekteskaps rådgivning, og vi prøvde, men det var liksom noe inni meg, jeg klarte ikke å fortsette. Så det var en det jo det kanskje det dummeste valget, det gjør enda vondt og det en ting at vi kan be hverandre om tilgivelse, men det noe kunne tilgi seg selv også for et sånn skrekkelig valg da, som det og si at nå flytter jeg fra deg nå vil jeg ikke bo her mer, jeg vil ikke leve livet mitt sammen med deg lenger og se at liksom samme kniven som jeg selv hadde opplevd hadde rammet meg rammer jeg nå min egen familie med
0: ja, for dine foreldrene skilte seg
1: ja så det var nei, det var en veldig, veldig vond tid
0: hvordan opplevde du brudde?
2: Ja, nei, det var ja, det var en vond tid det var veldig traumatisk når du sa det da at nå vil jeg skilles og da bare gikk lufta ut av meg jeg hadde jo håpet liksom I det lengste da at det ville snu og ja så det kom som en sjokk for meg altså men da hadde jo Nina gått og tenkt på det lenge men jeg skjønte jo at ekteskapet gikk I nedoverbakken men jeg håpet på et under liksom håpet at et eller annet ville skje eller et eller annet
0: Og da var det ikke så tett forhold til Gud heller, så det var kanskje ikke...
2: Nei, det var jo ikke det, vet du. Da hadde vi jo begynt å åpne for alkohol og alt mulig sånt, ikke sant? Gikk på ja. Vi var et halvt år før dette skjedde, så var vi jo I Spania, og da var det jo liksom... Ja. Da husker jeg vi åpnet litt for alkohol, og ja... Mm. Så fikk vi forskjellige venner Nina begynte å henge sammen med folk som jeg ikke kjente og ja, det ble jo litt sånn det var en vond tid men oppi alt dette her så klarte vi liksom å ta vare på ungene da. Vi var veldig gode på samarbeid om det
0: så godt
2: ja. Så vi flyttet ikke langt fra hverandre jeg fortsatte å bo her og Nina flyttet en kilometer unna og det var jo vondt for unga da vi måtte jo fortelle det til dem og det, dem tok jo dette ganske tungt så ja. Det var var jo et traume for dem også
1: ja.
0: Nina, du hadde noen drømmer som ble oppfylt du fikk et atelier, du fikk et utstillingslokale og en bolig I samme hus og du kunne leve også av kunsten, men når alt dette var oppnådd, så kjente du likevel på en dumhet.
1: Ja, for det hadde jeg, det hadde vært en drøm, at jeg skulle liksom leve av kunsten min, at jeg skulle ha utstillingslokaler, og jeg hadde, og når jeg hadde oppnådd dette her sånn, så var det liksom, var det det? Hva nå liksom? Dette her jo det jo bare tomhet. Så jeg gikk inn I en gradvis depresjon I 2010 2011 og I 2011 så kommer en av sønnene våre hjem en dag Og da sitter jeg og har et ganske svært hus som jeg har slitet med å holde økonomisk endene sammen, og livet egentlig veldig vondt. Det er ikke noe glede igjen noe sted, liksom. Og så sier han til meg at mamma, jeg savner at Jesus en del av familien vår, sier han. Da sier jeg, vet du hva, Andreas, det gjør jeg jo. Det var liksom det som skulle til, da. Ved at jeg sa det, så gjorde jeg det Bibelen kaller for en omvendelse. Jeg vendte hjertet mitt, jeg vendte oppmerksomheten min til Gud igjen. Altså, så lett er det å omvende seg. Det er å bare vende seg til Gud. Vende oppmerksomheten og hjertet sitt til Gud. Og da var han der med sin omsorg og tilgivelse og kjærlighet med en gang. Og det var veldig, veldig sterkt. Og da så da var jeg på en måte hjemme igjen. Da begynte det å lysne steg for steg. I løpet av de 9-10 årene som var gått, som vi var fra hverandre, så hadde jo jeg havnet ute i ganske lik livsstil som jeg egentlig hadde før jeg ble frelst. Det gikk veldig fort liksom å komme tilbake med, ja, utrolig mange som vil ha deg med på fest. Og det var liksom, det er liksom alltid noe å feire. Den har bursdag, og så er det den 50, og så er det den 40, og så er det kjempefest, og så må vi på tur, og så det er liksom stadig anledninger, da. Men etter at jeg tok imot Jesus igjen, så kjente jeg at nå vil jeg aldri miste deg mer, Herre. Her er jeg igjen. Nå går vi videre. Ja,
0: Martin, hvordan kom dere sammen igjen? Ja, nei, det
2: som Nina forteller om når sønnen vår kom hjem og sa at jeg savner så fælt at Jesus en del av familien, da begynte jo Nina å bli den gode gamle. Da så jeg at hun lyste opp og var mer sånn som hun var før. Så at det så jeg, og da men jeg også hadde jo litt sånn som Nina gått tilbake, begynte å vanke sammen med gamle venner og åpne opp for alkohol, og da var det en dag hvor Dina ba meg på et bønnemøte på Raufoss, baptistkirka på Raufoss, og først så hadde jeg sa bare at jeg skulle tenke på det, men så ringer han eldste sønnen vår, vet du. Ikke han der som sa det i stad, men han eldste. Han ringer og sier det at fatteren, det bønnemøtet der, det må du dra på. Og da tenkte jeg, når sønnen min sier det, så må jeg liksom, ja, dra på det. Og da skulle jeg ta toget fra Oslo. Og da var omtrent toget i ferd med å rulle av gårde, vet du. Så ser konduktøren meg, og så stopper han toget, så jeg får bli med. Så da rekker jeg det bønnemøtet. Det var helt utrolig. Og når vi kom på det bønnemøtet, så ja, begynte folk å be, og det er nesten flaut å si. Det var nesten en sånn fremmed verden for meg, for da hadde jeg vært borte fra det i flere år. Og midt i det bønnemøtet, da, så faller Nina på sine knær og ber meg om tilgivelse for alle ting, og gråter ut og i fosterstilling. Og dette virker jo skikkelig inn på meg også. Jeg også ber om tilgivelse, og vi, ja, og de som var på det bønnemøtet var jo noen eldre mennesker, de fikk jo skikkelig bakhårsveis, om jeg si. I hvert fall så ble det ble veldig sterkt, altså, og det traff hjertet mitt veldig. Og da begynte vi å...
1: Jeg kan bare si litt om det bønnemøtet. For jeg hadde ikke planlagt noe om hva som skulle skje, liksom. Jeg bare kjente at jeg måtte få med Martin. Men når vi sitter der og ber, så kommer den hellige ånd kommer så sterkt over meg, og så og det var en sånn følelse, jeg kan bare sammenligne meg også, liksom, at du må kaste opp, og at du klarer ikke å stanse det, og sånn var den bønnen om tilgivelsen, den kom ifra liksom dypet av meg, og jeg bare det var sånn jeg kunne ikke gjort noe annet liksom enn å be om, og da var det som om det var virkelig en oppriktig bønn ifra dypet av hjertet den bønnen der sånn.
2: Ja, det var det var veldig. Og jeg tenker også det at vi klarte å tilgi hverandre, det jo en forutsetning for å gå videre. Mm. Altså, man kommer ingen vei hvis man går på utilgivelse og bitterhet og tanker om fortiden og sånn.
1: Ja.
2: Og det som så også veldig herlig, det at det så kraftig tilgivelse. Så når vi liksom fikk dette bekjent, så viskes det ut, vet du. Sånn at du kan gå videre og starte på nytt igjen.
1: Mm.
2: Og det var så avgjørende at vi klarte å, og det var jo Nina som tok initiativet, og som vi sa, det var den hellige ånd som virkelig drev deg til det. Det var Guds ånd.
1: Men da hadde vi ikke noen sånne tanker om at du skulle bli oss igjen.
2: Nei.
1: Det var jo
2: nei.
1: Bare for at vi skal kunne omgås som en bror og søster igjen, da, og ha et... og så skjedde det noen som... tilfeldigheter som noen kaller for gudfeldigheter det var at bilen min bare døde altså det var en registerkjede som røyk og det skal egentlig holde bilens levetid ut men så bilen var liksom død og Martin passet på jeg hadde en hund i det tidsrommet der han passet på hunden min for jeg hadde vært med en sånn jentetur
2: og så var jeg ute og gikk på ski like godt og sport og sånn da og da var det tidlig en morgen hvor det var veldig sånn skareføre så stoppet bikkja i en nedoverbakke og jeg skulle ta en unna manøver og så deisa jeg i bakken i stor fart da så jeg knakk skulderen jeg måtte på sykehus og operere og alt mulig og da fikk jeg kjøreforbud da og da kom Nina og hjalp meg da.
1: Jeg spurte om jeg kunne låne bilen hans da, siden han ikke kunne kjøre, så da tenkte jeg at da kan jeg jo hjelpe en å handle litt for han og sånn også. Og så ble vi sittende og prate, fant tilbake til den der, de gode samtalene våre da. Vi satt og pratet til langt på natt, og
2: ja.
1: Det var en veldig fin vår.
2: Ja.
1: Så da var det ting falt som på plass da.
0: Mm. Mm. Så ble jeg gift igjen.
2: Ja, og så flytta Dina tilbake hit da.
1: Ja, for dette skjedde vel, jeg flytta jo tilbake sånn på høsten.
2: Ja.
1: Og så gifta vi oss på nytt tredje juledag.
2: Ja, ja. For da var vi offisielt skilt, ikke sant? Så da gifta vi oss på nytt da.
1: Ja. Var det 2013 eller 2014? Jeg husker aldri det.
2: 2014, tror jeg. Tror jeg. Jeg er ikke helt sikker.
0: Fantastisk story, altså. Jeg tenkte at jeg var skilt i 10 år også.
2: Ja, det heller er ikke helt... Jeg tror jeg er 8 eller 9.
1: Nei, 9. I hvert fall 9.
2: Okay. Ja, ja, ja.
0: Ja, men det er jo en nydelig, nydelig historie. Tiden går veldig fort, og vi skal straks spørre dere om å komme en hilsen til lytterne. Men Nina, vi må bare ta med det også. Du har fått kreft.
1: Ja, det fikk jeg. Jeg fikk en kul i halsen i 2016, som ble operert ut. Og så kom den på nytt i 2021, og ble operert på nytt. Og så kom den enda en gang, og da regransket de funnet, for de hadde sagt at det var en godartet svulst, og så fant de ut at den var ondartet. Så jeg var igjennom en strålebehandling i 2023, men den strålingen, altså svulsten responderte ikke på strålingen, så den er i vekst. Nå er jeg tilbudt da cellgift. Men cellgiften kan uansett ikke fjerne svulsten, og jeg kan ikke bli reoperert. Og stråling biter ikke på. Så jeg sitter her nå og kjemper med den svulsten. Men jeg tror at Gud, jeg tror virkelig at Gud vil at jeg skal ha det godt og være frisk og se flere barnbarn. Og vi har løfter i Bibelen som sier at ved hans sår har vi fått legedom. Og det bekjenner jeg høyt. Og jeg velger å tro mer på det ordet sier, det mine egne følelser sier, eller det omstendighetene sier, eller andres meninger. Så der er jeg nå. Så det er en kamp, men jeg kjenner også at jeg vet at det er en seier. Jesus har gjort så mye i livet vårt allerede. Så jeg tror jeg kommer til å bli helt frisk, jeg.
3: Ja, amen. Amen.
0: Martin, du jobber ved Evangeliesenteret, og kan ikke du komme med en hilsen til lyttere som nå har det tøft og vanskelig?
2: Ja. Ja, nei, først vil jeg bare si det at hvis du ikke er frelst, så er det veien å gå, vet du. Det er det som kan forandre livet ditt, og Gud han vil at Gud vil gjøre deg hel igjen, og Gud vil det aller beste for deg. Og han har et godt liv for deg. Han har gode planer for deg. Og det er veldig enkelt. Det er å ta imot Jesus som din frelser, så får du et nytt liv. Og han vil at du skal lykkes i alle ting du gjør. Og han har gode planer for ditt liv. Så velg Jesus, og det er veldig enkelt. Det er bare å bekjenne han som frelser. Tro i ditt hjerte at Gud reiser han opp fra de døde, og bekjenne med din munn, så skal du bli frelst, står i Guds ord. Romerne 10:9. Og det er et løfte, og det gjelder i dag. Så jeg jobber på Evangeliesenteret, så jeg ser og undrer, håper å si, veldig ofte. Jeg ser folk som kan komme nedtrykt inn og gå med løftet hodet ut. Og jeg ser, opplever under og tegn rett som det er. Folk får et forandret liv. Og det gjelder oss alle, altså. Det er ikke sånn at Gud, han gjør ikke forskjell på folk. Og frelsen er en gave fra Gud.
0: Så fint. Ja. Nina?
1: Ja, jeg har også lyst til å si at Gud har en sannhet om hvem du er. Han har en sannhet om din identitet. Og det er ikke ulykke, det er ikke nederlag, men han har kalt deg til å leve som med en verdighet og med en oppløftethet. Gud har skapt oss i sitt bilde. Vi er skapt i hans bilde, og han vil gi deg verdighet. Du er skapt til å leve som et verdig menneske. Og det er så mange løgner om hvem vi er, så mye forvirring om hvem vi er, men Jesus, han kan fortelle deg sannheten om hvem du er, og du er høyt elsket og dyrebar i Guds øyne.
0: Nydelig. Kan jeg også tenke på en bønn for lytterne?
1: Takker deg, Herre, for at du er den samme i går og i dag og til evig tid. Takk for at det ikke er noe skiftende skygge hos deg, men at du er bare god. Du har bare gode tanker. Du har bare tanker til fred for menneskeheten. Du elsker menneskene. Jeg takker deg, Herre, for at de som har hørt vitnesbyrdet vårt og det vi har fortalt, at det skal gi håp, at de skal få lov å kjenne at det er du kan forvandle enhver situasjon. Du kan snu om fra det mørkeste, og du kan gi lys og liv, og du kan gjøre det meningsfylt. Takk, Herre, for at du kan avsløre all løgn som er i menneskers tanker om hvem de er, og bare, Hellige Ånd, fyll de som lytter med sannheten om hvem de er. De er dyrebare.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
0: Ja. Bare helt til slutt, bare bli minnet om det. Har du noen ord til de, hvis det er noen i ekteskap som sliter, et eller annet å si til dem.
1: Ja. Våg å være, tør å være ærlig, og be Jesus om hjelp.
3: Ja.
1: Tør å invitere Jesus inn i, ja. I smerten, inn ja. I vanskelighetene.
3: Ja. Ja.
1: Ydmyk dere for ja. Å åpne opp og si til Jesus, hjelp oss med dette her, Jesus.
3: Ja.
1: Mm. For det stoltheten som Gud står du stolt imot, men de ydmyke får nåde. Ja.
3: Mm. Ja. Ja, det tenker jeg.
1: Mm.
3: Det å være ærlig og liksom ærlig om for Gud og
1: ja.
3: For hverandre og liksom bare åpne hjertet for Gud og ja. Fortelle han hvordan han har det, og
1: ja.
3: Så vil Gud gripe inn, altså. Og Gud vil gjøre under og tegn, og ja.
0: Så fint. Hjertelig takk skal dere ha, Nina og Martin Rjukan, for at dere har delt så åpen fra deres liv, og Gud rikelig velsigne dere, deres familie og deres virke i årene fremover.
3: Takk skal du ha.
1: Tusen takk.
0: Nina sa, du skapt til å leve som et verdig menneske. Ta dette til deg, kjære venn. Frelsen en gave fra Gud, sa Martin. Og nå vil jeg oppmuntre deg til å handle på hans oppfordring om å invitere Jesus inn i ditt hjerte. Da kan du be en bønn sammen med meg. Jeg ber først, så kan du gjenta. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg tar imot deg som min Herre og frelser i livet. Takk at jeg nå ditt barn, Gud. Amen. Det veldig fint om du som har tatt imot Jesus i dag tar kontakt. Om du ikke har en bibel, sender vi med glede en til deg. Vi ønsker også å sette deg i kontakt med en menighet på ditt hjemsted, om du selv ønsker det. Det

Av og til tar vi opp en gave til produksjon av denne serien. Det koster en del å reise rundt i Norge for å møte mennesker som skal dele sine gripende livshistorier. Vi har ingen fast støtte, hverken fra det offentlige eller fra menigheter, så vi utrolig takknemlige for alle gaver. Vårt VIPS-nummer 23238, altså 23238. Jeg skal gjenta VIPS-nummeret helt til slutt i sendingen, og da kan jeg også oppgi vårt kontonummer om du heller ønsker å gi en gave via bankkonto. Nå vil jeg gjerne be en bønn for deg som er syk, fysisk eller psykisk. Det er et par bibelvers som har rørt ved mitt hjerte i det siste, som jeg ønsker å dele med deg. I Matteus evangelium kapittel 14, vers 35 og vers 36 står det: «Da folk kjente igjen Jesus, spredte de ryktet i hele distriktet om at Jesus var kommet. Og folk strømmet til han med syke mennesker. De spurte om de kunne få røre ved kanten av klærne hans, og alle som rørte ved Jesus ble helt friske.» Jeg leste fra Hverdagsbibelen. Nå vil jeg oppmuntre deg som er syk, fysisk eller psykisk, eller som sliter med smerter i kroppen, om å legge en hånd på det syke stedet eller på brystet, så skal vi be sammen. Jeg vil også oppmuntre deg som er en troende til å stå med i bønn. Kjære far, vi kommer framfor deg i Jesu navn. Takk, Herre, at du ser alle de som er syke i dag, eller som sliter med smerter. Og vi takker deg, Jesus, for at det som står i Jesaja gjelder også i dag. Det står: «Sykdommene våre tok han, og smertene våre bar han.» Derfor ber vi nå om legedom for alle slags sykdommer og plager, fysiske så vel som psykiske, og vi ber om at alle smerter skal forsvinne i Jesu navn. Og tusen takk, Herre, at du har omsorg for hver enkelt som lytter i dag. Vi ber om at du skal omslutte dem med din kjærlighet, og at du skal beskytte dem i dagene, månedene og årene som kommer. I Jesu navn takker vi og priser deg, vår himmelske Far. Amen. Neste uke er vi igjen på denne kanalen, og da er det en ny gjest som skal dele sin unike livshistorie. Inviter gjerne noen på kopp kaffe til den anledningen. Det kan bli mange verdifulle samtaler i etterkant av disse programmene. Dette er Mitt liv også tilgjengelig som podcast, så søk gjerne opp denne serien på en podcastplattform eller i en nettleser. Da kan du lytte på tidligere programmer akkurat når du måtte ønske. Jeg sa jeg skulle gjenta vårt VIPS-nummer. Det er 23238, altså 23238. Om du heller skulle ønske å gi en gave via banken, er vår gavekonto 3032 62 444, altså 3032 62 444. Vi er veldig takknemlige for alle gaver. Ønsker også å oppmuntre dere lyttere til å stå med i bønn om at mennesker skal bli frelst, få hjelp, bli trøstet og inspirert når de hører på denne serien. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud, du er unik, det finnes bare en som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det aller beste. Guds velsignelse.

Velkommen kjære lyttere til radioprogrammet Country Gospel Timen her på din favoritt radiostasjon. Mitt navn er Per Goosen og hyggelig at du er med og hører på i dag eller i kveld. Denne utgaven av Country Gospel Timen har jeg valgt å kalle Greatest Hit Special. Vi er kommet frem til uke 37. Uke 37 er vår herrens år 2026. Vi skal høre på artister som Johan Sigvardsson, Jed Allen Friels, gruppa George Baker Selection, artisten Harvey Perdue, Evie Karlsson Tornquist, Bill og Gloria Gaither, norsk gruppe Rett Kurs, Bill Anderson, Billy Dee Hunter og Billy Walker. Vi starter det her med sangen If Tomorrow Never Comes. Og det er artisten Johan Sigvardsson fra Herlighetens Morgen. Og den CD gitt ut av Johan og Gunilla Sigvardsson, Herlighetens Morgen. Her kommer If Tomorrow Never Comes, vokalist Johan Sigvardsson fra Sverige. Vær så god.

Ja, det var artisten Johan Sigvardsson fra CD-en Herlighetens morgen. Johan og Gunilla Sigvardsson som står bak den, Herlighetens morgen. Her hørte vi If Tomorrow Never Comes, skrevet av Kent Evan Blazy, og Garth Brooks har gjort den kjent, If Tomorrow Never Comes. For eventuelt nye lyttere så er det en Greatest Hit Special av Kontragospel-teamen for uke 2013. 37, uke 37 i 2026. Vi fortsetter på lista og hører på Jed Allen Freels. Her kommer Jed Allen med sangen Circle of Love.

Ja, det var artisten Jed Allen Friel som vi hørte her med Circle of Love. Vi fortsetter I samme tema om kjærligheten, og det gruppa George Baker Selection. Her kommer George Baker Selection med sangen Sing a Song of Love.

Ja, det var George Baker Selection vi hørte her med Sing a Song of Love. Nå kommer artisten Harvey Perdue. Chase that devil automobile. Harvey Perdue, vær så god.

0: devil. You better learn how to backstroke.
1: Ja, det var Harvey Perdue som kastet djevelen ut av Mobile, Alabama. Chase that devil out of Mobile. Harvey Perdue var det. Nå kommer en superhit fra gruppa George Baker Selection. Den kom ut på single og på LP i og kassett i 1975. George Baker Selection, Paloma Blanca.

Ja, det var George Baker Selection. Vi hørte her med Paloma Blanca. George Baker Selection. Og vi fortsetter med Solskinn, og Kom inn I Guds solskinn neste sang. Det samme tema som vi hadde på den sangen. Evy Karlsson Tornqvist artisten, Kom inn I Guds solskinn.

Ja, her hørte dere Evie Karlsson Tornqvist. Kom inn I Guds solskinn, sang Evie Karlsson Tornqvist. Johan Sigurdsson neste artist. Vi holder oss til svensktalende musikk og sjangre. Den Gud som på høyden. Og det en CD gitt ut av Johan og Gunilla Sigurdsson som heter Herlighetens morgen. Og sangen Den Gud som på høyden, God on the Mountain, Bill og Gloria Gaither har skrevet den, og svensk tekst på den har signert Donald Bergagård. Her kommer Den Gud som på høyden med Johan Sigurdsson.

Ja, det var den Gud som på høyden, fremført av Johan Sigvardsson fra Herlighetens Morgon. Og det var Bill og Gloria Gaither som har spilt den inn. Tracy Dart har skrevet teksten, og svensk tekst Donald Bergegård. Tracy Dart har opprinnelig skrevet den teksten, Bill og Gloria Gaither gjorde den kjent. God on the Mountain, den Gud som på høyden, hørte vi her. Vi fortsetter på spillista, her kommer faktisk Bill og Gloria Gaither. I love my friends. Varsågod, Bill og Gloria.

Ja, stormende jubelapplaus for denne live-innspillingen av Bill og Gloria Gaither. I love my friends. Jeg elsker mine venner, sang de. Bill og Gloria Gaither. Nå kommer norsk gruppe Rett Kurs. Perleporten heter CD-en de har gitt ut, Rett Kurs. Og det nyeste av de CD-ene de har gitt ut faktisk som ligger foran meg nå. Her kommer sang nummer 12. Se Jesus står ved veien. Rett Kurs.

Det var gruppa Rett Kurs fra Perleporten CD-en, og her hørte vi sangen Se Jesus stå ved veien. Bill Anderson kommer nå med Love Lifted Me.

Det var Bill Anderson vi hørte her med sangen Love Lifted Me. Nå kommer gruppa George Baker Selection og sangen Morning Sky, George Baker Selection.

Ja, det var sangen Morning Sky vi hørte her med gruppa George Baker's Election. Billy D. Hunter, en estatist. Her kommer Billy med sangen Candle in the Wind.

Ja, det var artisten Billy D. Hunter vi hørte her med Candle in the Wind. Nå ser jeg på klokka at cirka 12 minutter igjen av vår tilmålte sendtid. På de radiostasjoner der det har vært reklame og nyheter, cirka 6 eller 7 minutter igjen, som omtrent. Da gjenstår det bare å si takk for følge, kjære lyttere, og velkommen tilbake om en uke. Samme tid, samme frekvens, her på din favoritt radiostasjon på FM, DAB+, eller nettradio. Helt på tampen får vi plass til en sang som har en viktig budskap til ettertanke. Og det den norske gruppa Rett Kurs, og den hentet fra Perleporten CD-en til Rett Kurs. For den skal vi høre på siste sang, sang nummer 14, Om Jesus kom i morgen. If Jesus came tomorrow, om Jesus kom i morgen, hva så med deg, synger de. Rett Kurs, vær så god.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Ušli Spektrum, dok ir Horace Braut. Ta vel imot Bergen Storesen og min gode venn Kurt Nielsen.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Radio Loland.

0: Du lytter til Radio Loland.
1: Jeg er redd for hva som i svarte vannet. Jeg er redd for torden, redd for myr, redd for skogen, redd for dyr. Redd de samme ting gjerne maner frem. Redd for muligheter for hver dør på klem. Redd for nattelyd fra engen.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.